0: Big Brother var en gång i tiden väldigt populärt här i Norge.
1: Ja, stämmer. Jag följde faktiskt väldigt mycket med på den första säsongen, men efter det så syns jag inte det var någon moro längre. Det var liksom kul och gøy och den första säsongen, men så blev det ju bara värre och värre och det var ju inte måte på. Det var ju kun sex, drugs och alkohol.
0: Yes.
1: Kanske inte drugs då.
0: Nej, det, och det är liksom fortsatt någon av den samma formeln andra städer där detta här fortsatt är populärt. Och i Storbritannien så är det ju till stadighet nya kändisar som blir till med hjälp av Big Brother som har höga seertall på Channel 4 fortsatt.
1: Ja väl?
0: Ja, och för ögonblicket så är det en runde med Big Brother som får mycket omtale.
1: Jag trodde faktiskt det hela hade dött ut för länge sedan, men tydligen inte.
0: Nej, det är det full fart ännu. Och bland annat så är bråkmakaren Vinnie Jones en av husdeltagarna för 10 år. Och så är det en annan kar som heter Alex Reid som nå igår eller natt idag kom med en chockerande avslöjning.
1: Ja väl.
0: Och detta står då på första sidan till den engelska så politiska avisen The Sun idag. För att han Alex då, han har röpat att han är trisexuell.
1: Alltså inte bisexuell men trisexuell faktiskt. Ja. Kan väl det säga, ligger du dyr då?
0: Ja, han är
1: Nej, gör det inte. Sluta så.
0: Han inrömmer att han har haft sig med en ku.
1: Nej. Han har haft sig med Ja, men det är flott.
0: Så detta må du se på.
1: Tänk att vara berömd för att ha haft sig med en ku.
0: Ja, alltså det är både män och kvinnor och dyr går. Allt går.
1: Ja, allt. Absolut. Allt ja, men då har han mycket att välja mellan då. Ja. Det är flott det.
0: Ja, det är flott det.

0: love to call it love.
1: Ett cirkus i Australia har fått förbud mot att ja, rätt och sätta show med guldfiskar.
2: Ja väl? Ja. Varför det?
1: Nej, för det att en av klovnarna, han har nämligen ett lite speciellt trix, och du har ju varit inne på det, klovnar, det är ju evil.
2: Stackar, de är ju inte nödvändigtvis evil, men de ser ganska evil ut.
1: Ja, ondskapsfulla.
2: Men nu har de kommit sig, för jag var ju nyligen på Cirkus Anardo, vet du, här i byn, och då har de gjort dem klovnarna till att se lite mer och mer mänskliga ut, så de har funnit ut det, att dessa här bärsne klovnarna med grönt hår och röd nas, det skrämmer livskiten av ungarna, så nu har de blivit lite bättre.
1: Ja. Mm. Dessa guldfiskarna här, nu är det så att guldfiskar är väl något som folk flest har ett förhållande till, som ett slags kjeledyr eller nå så du ska ta vara på.
2: Ja, det är levande punt.
1: Ja, levande punt.
2: Ja.
1: Och det som har skett här, det är att den här herren klovnen, han spiser guldfiskar.
2: Oj san.
1: För så och kastar de upp igen.
2: Oj, levandes.
1: Levandes, ja.
2: Ja väl, ja, det hörtes inte så väldigt humant ut, syns jag.
1: Nej, alltså nej. Men det hade klovnen syns ju att det var morsomt då.
2: Ja, det känner jag. Ja. Ja.
1: Så han hade ett löje med detta då, så han sväller ett guldfiskar och ja, så kastar han
2: det
1: upp.
2: Men guldfisken igen. Har ju hukommelse på noll, har jag, så han husker säkert ingenting.
1: Nej.
2: Så, det,
1: så den svämmer då ner i magen till klovnen och så upp igen. Men ja, detta syns de så lite om att myndigheterna rätt och slett i Australien har nu infört en ny lov som förbjuder klovnar att spisa guldfisk.

0: Så ska vi höra om en barnehage i Georgia i USA där de har fått en liten utmaning.
1: En liten utmaning?
0: Ja, de har nämligen allt för mycket ungar i barnhagen.
1: Oj sen.
0: Ja.
1: Mer ungar än de har lov till.
0: Ja.
1: Det är ju inte bra för säkerhet och sånt.
0: Ja, det är lite begränsningar där och alltså det är lov visst nog till att ha 36 ungar samtidigt då i den här barnhagen.
1: Mm.
0: Men det har för säkerhets skull 236.
1: Oj sen.
0: Ja.
1: Bara 200 för mycket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inte mindre än. Så dessa ungarna från 6 till 11 år, de får gärna inte den passen de borde då?
1: Nej, det tror jag på för det jag tror det du kan en person kan ha tre ungar var, men här är vi har väl en person
0: Ja, det är faktiskt bara 2 stycken som jobbar här.
1: Oj. Så det är över 100 per person då faktiskt.
0: Ja ja, och så är det lite sånt att hvis en är sjuk så sliter det lite.
1: Ja.
0: Ja.
1: På en måde.
0: Jo, det är nettopp på en måde. Nej, så du kan säga det att detta här har blivit lagt märke till så de sände då staten då en inspektör då för att checka förhållandena.
1: Mm.
0: Och vedkommande som var alene på jobb den dagen, hvordan tror du vedkommande löste denna utfordringen när inspektören kom på jobb för att tälla hur många ungar de hade där?
1: Han gömde det i källaren.
0: Nästan. Han arrangerade gömsel.
1: Ah!
0: Hvor ungene gjemte seg og var musa stille inn i kott og kjellerer, sånn at inspektøren bare klarte å finne 36 av de 236 barna.
1: Fantastisk.
0: Men han ble avslørt altså.
1: Ok, og noe godt.

0: Det är ju så, så komikern Eddie Izzard säger, two languages in one head, nobody can live at that rate.
1: Nej.
0: Så alltså, det har ju bevisat sig, alltså normen bevisar det ju så sig dagligen att jo då, det går fint ofta upp till 2, 3, 4 språk, ingen problem, men engelsktalande människor, de träffar på en barriär och men blir ju lite mjukare upp här i Norge i alla fall, så växer upp med engelsk på TV:n.
1: Det är ju som regel texta och så att själv om du inte kan språket från förr av, så tror du lär det ganska raskt bara med att se på TV.
0: Nämligen, och jag blir faktiskt ganska chockerad när jag träffar på jämnaldrande som inte är stödiga engelsk. Jag tänker lite med mig själv, hvordan kan du undgå det? 99% av det du tuttlar med på internet är ju på engelsk.
1: Ja.
0: Så TV-serierna och allt sånt, det är ju på engelsk. Alltså,
1: ja, alltså hvis du inte är rimligt stödig i engelsk, så har du ett stort handicap. Mycket av det vi fortäller om i dessa inslagen här för exempel kommer ju från engelska nettsidor, så hvis det inte hade varit för att Eiren var rimligt stödig i engelsk, så hade detta programmet varit möjligt faktiskt.
0: Ja, men det kommer, alltså det har kommit så pass långt nu att en får faktiskt mer problem med norsk grammatik än engelsk grammatik. Så det är, jag tror det där med att lära, ju flera språk, ju bättre.

när det kanske vara sant. Du är byggd som en mus, men tror du är en elefant. Tror du är en tenåring, men får det inte till.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sletto Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas efter önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Då har vi fått med oss Björn Berg direkte ifrån Åkrasanden och äntligen är sommaren kommit. Är det du som har tagit med dig förresten?
1: Ja, vet du kan jag lovade ju så packa den med i kofferten, men när jag var nere i både Uganda och i Spanien och jag gjorde som där kan se sol och här temperaturen är uppgående. Så ja.
0: Ja. Och då är börjat att komma en del folk på stranden runt dig.
1: Ja då, det började också så vitt att de tuttlade sig lite grann i vannskorpor. Det är väl mest folk på land, vill jag säga. Det är då. Än så länge.
0: Ja. Hvordan är temperaturen nu? Är det behaglig eller hvordan är det?
1: Ja, alltså på land här nu, det är lite grann bris. Alltså på kameran så blåser det ju alltid nordavind ifrån alla kanter.
0: Ja.
1: Så det är runt 18 grader i luften och så har jag smugsiktat lite grann. Då kan det väl vara i sjön. Och det var 14,2 genomsnittligt då på denna sida av kameran.
0: 14 grader, ja. Ja. Det är lite annorledes det i förhållande till hvordan det var i Victoria Lake i Uganda och nere i Alicante i Spanien.
1: Ja, utan tvil. Det var, vi kan väl nästan inte sammanligna det. Annat än att det här är det ju bättre än syden tendenser på stranden. Det är ju nydliga sandstrander på Åkra. Så är det den lilla minusen då att du ska ut i här och ja, träffa tiderna lite grann här i.
0: Men det är ju otroligt fint och klart vatten där. Men ska inte få en sån liten direkt rapport med lite vassing?
1: Oj. Var det en utfordring det Egil, eller?
0: Jag tror vi måste köra en liten utfordring här nu på direkten och se om vi kan dypa tå lite ut i Åkrasanden och känna med kroppen hur den temperaturen är.
1: Ja, jag ska hellre ta den för dockor.
0: Ta den för fällskapet.
1: För fällskapet, ja. Kropp. Ja, den. Den känner mig verkligen här. Åh, fytti grisen. Som dere ser så är jag faktiskt självast ute i vassa. Ja, men nej, alltså det är friskt. Det går an med ju vikingar.
0: De säger ju det att när du först kommer dig ute och vänder dig till dig i löpet av bara några sekunder så går det helt grejt.
1: Ja då, nu har ju jag fridockat otroligt mycket i min ungdom och jobbat på stränder som livräddare, däribland i Oslo. Så jag har mycket vant med att trå ut i sjön i all slags temperaturer.
0: Ja.
1: Men jag syns det var lite sånt. Helt grejt.
0: Ja, 14 grader det är ju inte så fruktligt mycket där. Det är mer behagligt när det passerar 20.
1: Ja då, det är sånt sommar och vinter, vet du. Det är lika kallt hela året här ute, så det är ju nog sjön.
0: Ja, det är inte så stor forskjellen på sommar och vinter på Åkrasanden.
1: Nej. Det är nästan lufttemperaturen är lite bättre då på sommaren.
0: Ja, så du kan värma dig fort när du kommer på sanden igen.
1: Ja. En nydlig bit sand som har här. Det är fantastiskt.
0: Hur var det med parkeringen nu på Åkrasanden? Är det goda parkeringsmöjligheter?
1: Akkurat nu så får du bra med parkeringsmöjligheter på Åkrasanden. Det är, ja, jag vill tippa kanske ett par hundra människor på stranden nu. Men som man vet, när att det blir lite mer ute av vittermiddagen här så kan det ju fort bli några tusen människor här ute. Verkligen jag anbefalar att ta turen till Åkrasanden. Man har en nydlig perla här på Karmøy nu, det må man bruka, vet du.
0: Du har ju också andra sandarna, håll dig på sig. Du har Sandvesanden och lite forskjellig bortover mot Skunnesanden.
1: Ja, det är ju flera av dem. Åkrasen är väl den som är på en måte längst redde där. Men Sandesan är ju stort då, sant? Och Perkingstad, det roer ju en bete. Det har lite mer bølger på det som vill surfa lite och sånt. Så ja, nej, vi må bruka perlen vi har här på Karmøy nå.
0: Ja, det är ju omtrent som att vara i syden när du är på stränderna där borte.
1: Ja, men det är ju faktiskt det. Och hvis du på en måte ska ha en grej check upplevelse, bara ta ungarna och knäcka av lite bettbrettor och sånt sådär. Ta dig med på stranden. Ta lite grann mat med dig och lite dricka och så gott på honklor. Ligga under lag eventuellt. Och så ut och kostocker. Så det flotta här. Kommunen och friluftsrådet har ju suttit upp dessa här gula markörerna. Det är ju för din trygghet så att båtarna ska gå längre in än de gula markörerna här ute då.
0: Ja. Og det er langgrunt også, så du kan vasse i stånd.
1: Ja. Skal være litt opp på noen plasser, men det er faktisk langgrunt. Men så plutselig så blir det... Jeg mener Nordsjøen, og vi skal ikke glemme det.
0: Nei.
1: Det går rett ned. Men det er fint å ha med deg en dukkermaske, hvis du har lyst til det, sant? Og så fridukker litt grann. Det er en kjekk hobby å drive på med. Og plasker litt grann ute her iblant... Vil du se litt forskjellig av det, ja, de marine artene som er her på Haugalandet?
0: Ja, og det er ikke så mye hai for de som er redde for det?
1: Nei, det er det ikke. Jeg skal ikke ta noen garantier, altså.
0: Men det kan være en annen valross, men ellers går det bra.
1: Ja, det kan du, men eneste valrossen som er utpå her nå, det er selvvalgte.
0: Ja, det må det bli, det må det bli. Da er det bare en ting å si, hoi hoi!

Vikedal Roots Music Festival är igång. Detta ballet startade I går och höjdpunkterna de står I kö. Och idag kan du bland annat få uppleva Espen Linn på huvudscenen klockan 7 och klockan 10 så blir det nog full fest när Ulva står klar. Och för alla som och har planer om att besöka Vikedal Roots lördag, då börjar det mycket tidigare på dagen, 15:30 allerede, så blir det nog show samman med Gunnar Andersen och Busseruls Jubalon orkester på huvudscenen. Och bara ett par timmar senare klockan 5 så är det Slogmakarna som övertar på den scenen. Klockan 9 så är det Sunnevo och klockan 10:30 Morten Abel på huvudscenen på Vikedal Roots. Det blir nog göj I det fina väret för alla som tar turen.

0: Radio Haugaland.
1: Viken Roots Music Festival är I gang. Detta ballet startade I går och höjdpunkterna de står I kö. Och idag kan du bland annat få uppleva Espen Lind på huvudscenen klockan 7 och klockan 10 så blir det nog full fest när Ulva står klar. Och för alla som også har planer om att besöka Vikedal Roots lördag, då börjar det mycket tidigare på dagen. 15:30 allerede så blir det nog show samman med Gunnar Andersen och Busseruls jubalonorkester på huvudscenen. Och bara ett par timmar senare, klockan 5 så är det Slogmakarna som övertar på den scenen. Klockan 9 så är det Sunnevo och klockan 10:30 Morten Abel på huvudscenen på Vikedal Roots. Det blir nog göj I det fina vädret för alla som tar turen.
0: Radio Haugaland, en hit 40 station.